0: 宋某，归隐以后，我帮你照顾啊！谢谢啊！我不是来听你谢我的，那我就不说。我想说你呀，我早就提醒过你，你和公主已经订婚了，你这不可能改变。你怎么办？他们怎么办？
1: 快快快！头，咱们船上载着降龙木，快不了。把降龙木扔到水里。
2: 是。走，
3: 快，快！
2: 走了，让他们。
3: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停
0: 兄弟，有只蚂蚁在咬我，帮帮忙。
1: 哪儿？
0: 兄弟，谢谢啊。
1: 咬死你算了。
2: 兄弟。